pušlek spomenka, žnem bio kitil, dečki ma stol. Srče ko raspri, zakaj se krenkaš, zakaj si ves.